0: Yare, mangkot hunsih kubih. Rumal rech che are na besh ban riadam, ikat esh ban chiri eba. Katekuri, mangareta riadam sh subik, shanare ri shok sh subik, eshu ban ri mayataltah. Katekuri, riarek koltah nari, rumal rech kushik nan shel, weriarek uonehrib, ewek kanah parikohonik, parilo ok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzichnagut, che utzwe tzichri, ri hunche krach kubanach yuk, wawe chakri hun utzlachchak. Shahekuri rachaushik cheman kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachaushik che rachachil shahunishok, man sibalach amahatach kutiho. Shuik chawik ri rachaushik, utzkuk riwinak, utzkikulashik riwinak kubano. Kukuwinche ukutik ritzik. Mangkutik tari amaha. Mang akchoktak. Rakhawshik che kumel winak. Akchukul riutzil. Mang areta kulokok egripwak. Rakhawshik che utzalak akatal tzik parirachoj. Ekubuno che ri erral kwal. Kenimanch rech riutzik. Khachari takal chkik. Rumal rech. Wehun. Makot katal utzik parirachoj. Lak kukuwin kuri. Che chupanik utz. Kukri komon rechri Dios. Rakhawshik che riare, manhunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kukowinch rech riare, eriare kbe pari uqatbal tzikri kashtok. Shokuhe, rakhawshik che ri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, man ktsak tbari khetak kambal kukokri kashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, Rakhawshik eustak achihab, kikikol kitzih, man kikitih tasibalak amaha, e man itzeltak kikiban che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik, katekuri, we man kot khun itzel kilitak chikech, kia bari chikech richak rech diakon. Ri ei shokib, shokukhe ri eare, rakhawshik che eutz, Makibih ritzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makik eshbari kitzih. Riediakonos, rakhawshik che shahun rikishokil. E utzalak katal tzih kikiban chikishol ri eralkwal, e parikachoch. Rieare, che utz kikiban pawechakri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik church ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibahweri, shaswe yemwi, chianinakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitahek, rakhawshik cheri at, awetam rikas utzk aslemal pari rachochri Dios. Chiare rikomon tiosh rechrik aslik Dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalakzik. Genakuri, nimalahubantahik wa riawatalik chrechri uk aslamashikri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shuk bashik pari ushlab shel, shilitahu wach kumal ri e angelip, shiaubishik chikech ri hetak amak, shkohon ri wachule uchrech, shiakik e shianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushlab shel saklahu bishik kubir, shepariuk isbali ri wachuleu, ek onikah winakri, shakikipak chihna, uwach ri kohonik. Ek kihat ihna kibri, ruk hostak ushlabal, eruk tak utzihrik ashtok. Rumal rech che utzki kitari, rikitzihri keb kibarak tak winak, che ti omrik aglak chich, pariki chomabal. We winakri kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, che utihik rik shban rumal ri Dios. Ea rech ruk maltioshibal chrech ri Dios, kikitihri ekohoninak, eriketam ri sakalak tzih. Rumal rech, che runohel rigastak shuban ri Dios, shas utzkwi, eya talik ktihik, weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri Dios, eri chawem ruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echarashik, ri at, athun utzlach rachchakri, ri Kristo Jesus. At tsukum ri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, Chiriat aternebem, hegas at hun utzlach tihoshil, chikishol ni malakonohel. Katekuri, rihetak tzich che rech we uachuleu, erihetak molom tzich, chekechri rihtak chuchuib, chabakchikba uach, chakohoba achukab parik asleman rugri dios. Riukohik chukab rugri bakilal, mankastk oputan. Katekuri erik asleman rugri dios, utz rech ronohel, rumar rech sheruk amri chinik, rech rik asleman. Hunk asleman che rechwe uachuleuri, e hunk asleman chik penari chuek kabir. Kasihna kut we tzihri, shokuhe, kukkowinik kakakoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakakohri kajukab rumal rech che korik yeban chrihri kaslik dios, riareche kolonel che nima la konohel, e aresi balak kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutu ba weri. Makohi bahun, chikaritsala ha wach rumal rech che maha katri hobik. Katekori chabanaba, athun wach bal kutbal, chiki wachri ke kohonek. Rukriya tzih, rukriya kasleman, rukri loko ebalak ush, rukri at suk il barrohel. Chiare takchi maha kinopona wuk, chatok ba il, chrech usik ishik u wachri tzi batalik. Chrechri pish banik, kukri winak. Icha kutu bari tzih chikiwash. Matzokopik bari usipanik ri ushla bashel uya om chawech. Rish yatak chawech rumal ri tzih rechun kashel u tzih ri dios. E rumal che ri eka rihab chikikoh kikapawi ri at. Ruk ronohela wanima chawilih echa banaweri. Arech chinimlah konohel kikilo che ri at utz at benak. Chawila awib at. E qas chawilari u kutik ritzih. Qas bachat kanak pawe humbere. Rukweri kakol na awib atri. E ki akol ri ikikitari atzih. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bak esh, chrech hun rih tata. Ruk esh tak tzih. Chabih bakeb oshib tzih chrech. Hacha chrech hun tatshel. Echkech ri e akohol. Chibna ba chkech hacha ya wachalal. Chkech ri e rihtak chuchuib, hacha has enanashel. Chkech ri alitomab, hacha has ea wanab, paronohel sukil. Nim chia wilawi ri e malkan tak ishokib, ri in arekin bih ri e kas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri ag alab, chketamahuk aslemashik ri dios, Nabe kukri eka chalal. Echketa mahba utohik chikech ri ekinan tat ri shikiban che kik iyisashik ri eare. Weri utz chuwach ri dios. Katekuri ri hunche kasih malkan emang ekota chira chalal. Riare kori re yebal chrih ri dios. Echipakih echichakab kchauruk ri dios. Echikchoman puwiri utzih ri dios. Katekuri. Ri malkan ishok che shui kchoman chrech takri uraibal, punetak kaslik, chi kaminak chi wiri. Shokuhe waweri, chi bih ba, arechri e are, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun winak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch ri areri. Shupak chiknak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuwach hun, chi mankot ukohonik. Pariki hukat ri e malkanib, shuwik tzibash kibi ri shokib che oshkal chiki hunab, eche e ri shokil shahun chi achikanak. Rakhawshik che riare kukutu che utz shuban pariuk asleman, sheuk e yisah ri eral, utz kik ulashik ri gwinak upanom, sheuch ag ri etyosh lakhtak winak, shuban ri utzil chikech ri winak, che kirikom kesh e utzuk asleman paronohe. Rie malkan che maha erihab, matzibah kibi, chikishol rie malkan. Rumal rech, rie are, aretak chikipe chikech, rinikahtak kire ayibal, che kukulelah huwach ri Kristo. Rie are, kakak kekul ichi humul, shahe kuri, kokat baltzih pakiwi. Rumal rech che man shikik oltak, rishikia kitzih chrech nabekanok. Kate kuri, Aretak chik magot hun has uwach kikibano, kebe paronohel takha, אמן שווי תחצ'מן כעות חונחס כגיבנו, שני שוכחק אהוק צ'אובניק סיבלך ציח, כאוק צ'ריליק את צ'אונימיק כיפ, פרימן כעות הקאץ' צ'אץ' אקיוק צ'אובישיק ריחסתך צ'מן עוצתך. ראין, הרי כוח צ'רי אמלכן, צ'מחה אריך, צ'גיבנה צ'בה חומול ריקיק אסלמל, צ'כוחי בה כלכבל, צ'גיבנה בה כתבל ציח פריקצ'וץ', שחרי ווא, ריקי כולל מנקקווינטרי, קובי חונציך פקיווי, חינקוד, אקאו איכו חונצ'ק, שאקאו צ'ירוק ריסת הנס, ואקאו חון אישוק, שאקאו וכוחונק, כתה קורי, כאוכון מלכן אישוק, שכישול רי ארצ'לל, צ'יצ'ופנה רי וציל צ'רצ' ריארי, הרצ' מנקויית חון איכן, צ'קצ' ריקומונטיוש, אישחרי, ריקומונטיוש, ככווין רי, צ'קילי שקרי, כסציך מלכנים, רי אקר ריחל, שאוצו בניק כגיבן ריקיצ'ק, אוצרי שאהרי, כמול כי תוכבל כגיריקו. אצ'ץ' ורי, שסערי אינאבי רי, כגיריק כאש, ערי תקצ'י כגיה ובישיק, וכגיקות ריציך. ריצי בתליק, חיוואני קוביך. מקוך בצפי בלוצ'י, רי אמה וקש, שקופוץ' רידריקו. שכוחי, ריח צ'ק, רחושק שקורי תוכבלו צ'ק. שכוחו בריציך כביש פווי חונקה ריחל. ועקב, אונג אהושיב ונח כביניק. ראה הרי, שכביש ריציך פקיווי, שייחד שכיווש כנוכל. הרי שרייניק אחצ'ק, ככוחי כשיבריקיל. ראין כינתה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס, צ'וויץ' רי קריסטו חסוס, את שכיווש רי אהוסטק, אנחליפ, את שאום. חסאו צובניק שבנה ופישפרי. אשכרי מווילו ריקיבנתכי קרי ווינק. שכנינק מכוח האב, פווי חון ווינק. צ'קולו אוויב, אמיה אהוואץ' שוק ריאומק חון ווינק צ'ק. הצ'חצ'ו חוקוליק אוויב שבנה. מתיך צ'יבשק ותוקל חורון. צ'תיכה בריא מחה, צ'צ'רי אפם, צ'צ'רי חטק אייביל. צ'צ'נים גוא קיליטחיק, ריקימק איכו חון ווינק, ארדק צ'י מחה כבן קטוך ציח פקיווי. קטה קורי. ריקימה כחונצ'יק צ'יקטה מתם כליטחיק, ריחלי קלח תק כבניק שס כליטח וירי. קטקורי, ויקורי מן אוסטח כקבנו, מן הוואטליק טרי כקנחיק. פרימירה לתימותאו, קפיטולו 6. כנוכל ריח צ'יקיב רוק חונחאו, רחושיק נים כקיל וירי אקחאו, ארץ מנקות איצל פו וירי ובירי דיוס ארי ציח. קטקורי, ריאקו גחאו צ'קו כקוהוניק, מקצלח בה כיוואץ' אהרי, רומל רצ' צ'קצ'לל כיב. שני הרי סיבלח אוצלח כפתנשיק צ'ינה צ'קיבנה. רומל רצ' שרי כקיפתני חונם רי כקוהוניק קוליק אהרצ'יל רידיוס. רחאושיק צ'ריאט, קיה ובישיק, אקקות גורי. וקוחון גוינק קוביך חונצ'יק ציח, אמה קקנח כאן תרוק וציחרי. ריוצי רכהו של חיסוס קריסטו, שחונציך שערי, ריקבה רוק ריק אסלמניק פרידיוס, ריחון ונקרי, ומוי ריסם רינימל, מנקות ונוכבל, שני הרי קוצוקוך ניקח תק צ'ומה בלצ'ק, שמנעוס תך, אקוצוקוך ריצ'וך, רוק תק ריציך, רוק ורי, כפה ריצל תק רייבל, ריצ'וך, ריק אש, ריצל צ'ומה בל פו וירי ונק, רינימלך תק צ'וך, שמנקות וכיסיק, אוורי, צ'קט ווירי ווינק, צ'מנעוץ תקי צ'ומא בל קוליק, אצ'ילמנג אקות הפריסה קלחציך, ראה הרי, כקי צ'ומח, צ'ריק אסלמניק רוק דיוס, שרץ צ'קוך פקרי. חנקות, ריק אסלמניק רוק רידיוס, אוצרי צ'רץ ריחון ווינק, צ'מקרח תצ'ינים חסטק, רץ צ'וואץ ריק אוליק. רומל רץ צ'רי אוך, מנקות חונחס וואץ שקק אמולוק, צ'וואץ ווואץ ולו. שוכוחי נקות, מנקות חונחה סוואץ' כקקם בי ווא צ'וואץ' ריארי. ויקאו קווא, ויקאו קציאק, ריאוך, שקצ'ומח בה צ'אוץ כבונום רי. ריאה הרי, שערי כך כאוסי בלך כקינומל, כצח פרי צל, פרי קאט, פרי סיבלך יצל רייבל אוורי, כאוקם אובי, ריגוינק פרי וצ'ופיק כיוואץ'. רומל רץ', שריאו רב רונוחי ריצל, הרי רי לוקוק אבל כוש שריך ריפוק, אקאו חון גוינק, ששיקי לוקוק איך ריפוק, Nachshebewi, Shrechri Kikohonik. Rikalma, Shmayowik, Rumalsi Balakesh. Katekuri, Riat, Chiatachi at Rechri Dios, Chatelubik Ruk Anim Chechweri. Arecha Wakotah Risukil. Rikaslemanik Rukri Dios. Rikohonik, Rilokokebal Kush. Rikochonik, Rikial. Utuch Ohishik Chabana Richo Rechri Kohonik. Chapochih, Rihunalik Aslemal Riat Sikimwi. Eche Shahik Ibar Yatzir, Shrik Chigiwach Sibalahuinak. Riin Kintachawach Chuachri Dios. Riare Chekuya Riak Aslemal Nimla Konohel. Echuachri Cristo Jesús. Chipatakuk Hil Riponcio Pilato. Shukut Rihun Utsalah Kutbal. Chakolo Bari Pishap Chipasukil. Ebarich Achchohil Chikatena. Pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Christo. Hunk alahisanik cheshas kukut wiri, patakrik ir, chechikom kanak ri uslachrech. Erisha hunchi ahawinel. Ri ahawinel ketchri ea hawinel, eri ahaushel ketchri ea haushel. Ri shuiare chek ohunalik alah uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewi hun. Shimankot hun winak rilom. Shokuhe, makkuintak kirilo chechriare, rikihil. Richukab alil, chubekich chubesak, amen. Chikechri inumab, rechwe uachulevri, chabih bachikech, chimankikibantakat baltsih pakiwi, rienikachik, chiparikibantakikulokri eare, mankikubata kikush rechri getak inumal, chekharubik, shanare chikikuba kikush chrihri dios, riare, Chesibalah kuyach kech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil. Chekinomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri. Kikichak nari hun utzalak kiyakbal. Eruk nakuri. Kekowinari. Kikilok ri hunalikalak kasleman. Ayum. Timoteo, kasbacha kolori ukolibal ritzir, chakilaba awib chrechri shak tzir, cheman rechteri kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzir kuban riman tzir tach nohinik. Ekone egohun winak, che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ridios iwuk. Ryukab Gush Tzibash Chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol Rechri Cristo, Rumal Riurayibal Ri Dios, Arechrin Kinyao Pishek Richinik, Rech Aslemal Pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, Rilokalah Walkwal. Chechare Riusipanik Ri Dios, Rilogok Ebalukush, Riutzil Rumal Ri Dios, Tatshel, El rumal de Cristo Jesús Cajauchel. Quien maltioshich rechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakir echichakab. Ruk hun sukalak chomabal. Katnatak chuech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natak chuechri uwaltak, awach, sibalak kinwak katingwil chihumul. Arechkin noch chrech sibalak kikotemal. Riin, King mayo chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki paranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchomar che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat. Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chkech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzir riqahoshel. Chekeya nao bishik. Ong matkish ba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chatkol baguk parikesh rech tokebisbal uwach riutzlaktzir. Rukriuk apri Dios. Che shuhuk olo, e shuhusik ir, rumal juntios lachzir. Manchata rumal kachakri ur, شنه رومال ریو چومابال ریاره ای رومال ریو سیپانیک چه شویاش قیچ پاری کریستو خیسوس اره تقچی مخاک اوه اوه چولیو ری ایوه سیپانیک ری کمیک شکوت ریب پاری او پتبال ری قهاوشل ری کریستو خیسوس ریاره چه شک ایس سیخ پووی ری کمیکال ای چه شبانو اره چک چوبلین ری خونالی کلخک اسلمال رومال ریو سلخ چیخ ری این شینو کیساشک این خونخچک چچ و اوت سلخ چیخ ری خیخست این اختقان چیخ این اپوستول ای این نیملخ اختیخ چریچ رومال کو او ری ری این و تامو چیخیک و ایک اش ری کتکو ری ری این منگینگ اشت رومال و ری رومال ریچ چه ری این قس و تام خچین ری شین کهان چریچ ای ری این چی اوت وی ری کین چماخ چه ری ری کوین ری کوک اول ری نوک اولی بل چی کپاری خونق ایخ ناری قس اوت سریلیک چه بنابا ریو سوکیل تق رینو چیخ پویری قاقهونه که پویری لقو قبالو کوش ری خیسوس کریستو چه ریشتو اوت سوکولیک چه بنابا ری کولی بال یا اوم چقیچ پروک ریو چو قاب ری تیوش لخوش لبشل چه شاس خیقلوی خوک ری اوخ ری آتا وی تام چک چه ری وینق ای اخ آسیا خونو خیل چنگی پچیخ ایچ کشول ری ای آره ری کوری فیخلو ری ارموخنیس ری خوشل چپش با ری اوکوش چکیچ ری ارچلال ری اونیسی فورو رومال ریچ چه ری آره سی بلاخ شویا نو چقاب ایمان شکیش تا چیچ ری خیتاق چیچ چه اینو خط این پچه کتای کوری آره تاق چیش پی پا ری روما ری آره شینو چکو کیخ ایچی شینو رقوی ری خوشل چویا با ری لگو قبل اوکوش چره چاره چواچ ری خوشل پا ری خونق ایخ ری کتای کوری رینو پتانشک شبن ریاره چویچ پاری ایفیسو ریات اوز چینا ریتامشک واوری چونوچ ری این سگونده ده تیموتیو کپیتولو دوس کتای کوری ریات اتوال کوال ریات چتکول با پاری اوچو قبری و سیپانیک ری کریستو خیسوس ری چیخ چه شاوی تماخ شاس رومال ویچ ری این ایچکیوچ سیبالاخوینک چایابا چکیچ اخون ایا چیخاب چه قسکه کوونیک چه اوکوتیک چکیچ اینیک اخچیک ریاد چا چیخابا ریک اش خیری خاص رونو خیل گوینق چه رخچ اوخ ری کریستو خیسوس خون چه اره او چاک ریچ اوخ من کت خستقو وچ چک کچو مخ پاری اوک اسلمان وی قسیخ اره کرخ اوچ کلیتاخ رومال ری شیسیکین ریچ شکوخه خیری ری گوینق چک چکون پاری استادیو ریاره چگانک شوی و اوچ اوچ اوخیشک شبانو خیخاس کبیخ تق ری او پیشاب ری استادیو رخوشک ری چه ری واج ری تیکون کیاکک اره نبه کیا چیچ ری خونخ چک چه سیبالخش چکونک چه چوب اوبا ری غستق چه ری این کواخ کیم بیخ کاته کوری ری خوشیل کبانا ری اره چری ات کچوب رونخیل گوری قصد چنتاق چاویچ چه ری خیسوس کریستو شکستخ چکیشول ری اکامی نقیب ریاره چه ری خال ری داوید خیخاس کبیخ ری او چلخ نو چیخ پاریو تو قب ری این اینکو پاری کش چیخا چا این خون اخبانال کش اینکو پا چه روک تق چیچ کتی کود ریو چیخ ری دیوس مخات ایم تر روک چیچ ریچ خون روک کو پا چه رومال کو واوی ری ری این کین قی رو نخل کش ریچ تو قبی سبال کی وچ کو نخل ری اسیک ایم آریچ شکوخه اوری کلو تخیم پاری کریستو خیسوس روک ری خونالی کلخ ایخیل قصیخ نکوت وی چیخ ری وی ری اوخ شوخ کم روک ریاره شقوخه کوری قاق اسلمان روک ریاره وی روک قچو قاب کوخ کنخ کن روک ریاره شقوخه اوخ خاوی نیل ری روک ریاره وی ری اوخ که قپاق چیخ ریاره شقوخه کوخو پاق چیخ ناری ریاره وی ری اوخ کبان کب ری قچیخ ریاره من کوبند کپ ریو چیخ رومال ریچ چه من کوبق چیخ تاری ریو چیخ چابیخ با خومول چی کرونو خیل وری ای چابیخ با چوچ ری دیوز چه شاس من کوخی وی ری چو خروق تق ری چیخ چه شوی کوین چی کسا چک ری کتا ویک چه بنا با رونو خیل آریچ ری ات قس ات اوت چوچ ری دیوز ای چه ری ات من کوت خون خاص وچ چه کریسا حق اشبال شنی قس ات خون اوت رخ چک ری چیخ چه ساقلخ چیخ ری چیخ چه منگ اتا او چولاخ روک ری قاکو خونک چه باق چیخو بیک Riere, che kibir we taktihri, keberi parimank aslemal taruk ri Dios. Katekuri, rikitih, kubank eshri ejerijas juntabir rich rigatsumal. Riemeneo, erifileto, ejunak utchkechwe eare ri. Riere, nachebewi, chrechri sakrachtih. Aretakchi kikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahikuri, shikibank eshrechri kikohonik, ejuntak winak. Katekut, ri utslahut ikbalil, cheshukohri dios, shaskowi rinimala huchukab, eshasti ritalik, ruktakwetzihri, ria haushel, retam kiwachri ewinak, echupakchikba ubek, ritzel riwinak, chekubihri ubiria haushel. Pahunimalaha, mashuitak ok an poktak kolbalri. Onsak poktak kolbal. Chane shokuhe, kohunri, che kolbal. Onshak ol kolbal. Konik ahri, kokisas chech hastak chenimalaktak ubantakik. Ikochinik ahri, che kokisas chech ritzakibal katzilal. Hinak uri, wehunwinak magotkun makah kubano, cherishimbih in, riare, hun utslak lakri. Tiosh lakri, e utslak lakri, chuwach riahau. Ishas utkwiri chrech ronuhel chak chuwach riahau. Chatani mahok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh bari sukil, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril, chipahunamam, kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima kikibih riubir riahau shel. Chapak chihubik, rich ur, eriman utslak chomabaltak. Riat awetam, cheweri chikak amubi parich uhil. Katekuri, rahaushik cheri upatanihel riahaushel, chimankuch uhartak. Chane rahaushik cheriare, keuk ulah konohel riwinak. Kuk utritzir, e kukoch rikesh. Rahaushik cheruk, chuchuhil kyahanch kechri eukulel. Rahaushik kuchomah, cheweneri dios kuyana, chikecharech, kikikesh kip. Ewenek ketamach nari isaklachzir. Ewenek itzalich pachun utzlach nohibal. Wenenach kekohiwi, chechri ukatrik ashtok. Che eutzabim ri eare, pache. Eche each patanichel chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas utzre tamashik chepanapa, chiparikisbal takhir. Ona si balak kesk petik. Riwinak eshu ire kberi riro o ebal kikush shri ribok. Kikibih ni malak taktsihri ni malak ri kikibano. Si balak itselri kikibih pakiwi riwinak. Manke ni man tari chikechi ekinan kitat. Manke kimal tioshir tari riutil. Kibanari ri itsel chrechri dios. Mankot kanimari mankot loko ebal kikushri. Kikibihre si balahitzel, mankot hunutzilri parikik eslemal, mankikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Ekoholtak tzih. Kikikikiba tzih che man tzihtak. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri riitzel kaslemal. Eman erachiltari ri dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Kategori. Kikibakchi riuchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, chekatbe kukri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah, chekokcho takha. Ekechublin ri, chikiwach riman e ustak ishokiptak, chekosi balak kimak. Kosi balak hitzel tak kiraibal, ekatekori, ronohel kir, kikitihok kip, echimak ekowint chrech, retamashik risaklaksih. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigiban ri eareri, kech ohin ruk risaklachzir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonek. Katekuri, mangnachtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil, kalhisashikri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisashikri kimoshil riekep kanokri. Riat, Chishinatar nebeh parinutzih, parinuk aslemal, parinuch omobal, parinuk ohonik, parinuk ochonik, pari uluk ebal nuk ush, pari nuchukap, pari inokatalik, pari kash shipepanuwi, pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra, reines ibalakesh shipepanuwi, katekuri riahaushel, shashutonuwach chuach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelik e kohonchrech di Cristo, chiparik aslemal rukri Dios, ri eare, shaskikirekwiri, rik esh. Katekuri, riach makib, eriwinakche ek oruk riman utzichtach, chiparonohel ich, kebenari paritzel, rukchekikiar riman sakrachzichtach chikechri enik archik, eshokohe chibil akan kib. Katekuri, riat, Chakolobari tsirche shawetamar, echirikas shat kohonchrech. Riat, awetame hachintakri eawachtir shrechweri. Katekuri, chiaretakchi atak alna, riat shawetamar ritioshlaktak tsib. Waweri, kounik kuyari anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, chirumal riakohonik shrechri Cristo Jesus. Ronohel tsib, rukri rushlabalri Dios petinakui. Ek o patan chrech ri tihok ib. Utche utsalahisa shek uwach tzih. Arech kukut ri kolombe. Arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri. Ri utsachiche rech ri Dios. Chi usukpam rip ri chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin komir chawech. Shas chuach ri Dios. Echuach ri Cristo Jesús. Riare, chikubanari, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek kaminakip, pariubiri upetbal, eri rakawibal. Chayaba ubishik ritzik, shas amakel. Chakutuba, hachikiri hostakzik. Chatyahanba, chrechrima ustak. Chayaba hunzik, rechchukab, rukakochonik, e chakuturitzik. Chikpenari, nikah takkik, hawihe, Riwinak mangkikich ihtari ritzig. Esha rumal rihetak kira ibal ri. Kukuhi chi kishikine ek ikahtih ri kyokik. Kikitasapan ri ri kishikin. Arech mangkikitatari saklaksig. Eare kikitatbeh ri ritzig cheman ustah. Katekuri riat. Ruksibalah anohibal. Chabanaba ronohel. Chachiha barik ash. Chayaba ubishik ri utlaksig. Utz ubanik chabanaria chak. Katekuri, riin, chikinu kisashwa heri, in junta baltokop, eriwelik ubik chi shobanek. Riin, utz lahuch ohishik shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isarinube, riin chi shink olwi rinukohonik. Shas kamik ubik ri, sukumashik chwech riwikibal nuholom, shareri sukil. Juntok bal chuech che kuyanari ria haushel chuech parihunk ihri, riare che suklach atbal tzig. Eman shuitari chuech ri in kuyao. Shaneshokuhe kuyana chikech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna che riare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech che ri demas, shinu wono bakanok. Rumari lokok ebaluk ush chrechwe uwachuleuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakamaulok ri Marcos awuk. Rumalche riare utsri chwech parinuchak. Riin shintakbiri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik. Chakamaulok ri hun watsiak. Cheri in shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chak amaulok ri getakunuuk. Riaresi balak kuag, chikak amulok. Are ri getak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchigir puak. Obonam si balak ditzel chuech. Ri ahaushel kuyana utok balirri, chrech gerijas ri uchak. Shokuhe riat, chawila awib chuwach ri are. Rumalrech cheri are, Shukhal khun nimalak kulel chrech rinu tzig. Parinabe mul che shinkuhi chuach khun qatbal tzig. Mankot khun gwinak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok. Kuagne, makot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiare riakawshel shinuto'o. שויה סיבלח נוג'וקאב, ארץ שסרי אין קיניה ובשיק ריציך, אקי כיתת בכרי ווינק שמנג אי החודי יוסטח. קטקורי, שינקול תחיק צ'וואצ'רי ובוצ'ירי כוח. ריח הושל, כותונה צ'וואצ'רי, צ'וואצ'רו נוחל איצל. אקי נוג אול רי, ארי תקצ'י, כינוק אול, שרצ'רי רחאוי בל צ'יקח. שרצ' בר יערי, רינים לך איכיל, צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. צ'יהון רוציל כיוואצ'רי פריסקה, ארי אקילה, שכוחי צ'קצ'רי רצ'לה שקרי אונסיפור. ריארסטו, שכנח כאן פרי קורינטו. ריטרופימו, יוואב, שינייה כאן פרי מילטו. צ'יצ'נים צ'טפטו לוק, ארי תקצ'י בחק פרי קלח. רי אהובולו, רי פודנטה, רי לינו, רי קלאודיה אקונוחר רי אצ'לשיק, קיקייה פנחון רוצילה וואץ', רי החאושל קוקוחי ברוק רי אהוש לבל, רי אוסיפניק רי דיוס, קוקוחי בה איווק רי איש. רי ווכש ציבה שרש רי טיטו, טיטו קפיטולו אונו. רי פבלו, ופתנינל רי דיוס, אפוסטול רצ' רי קריסטו חסוס, ארצ' רי אין, כן כמו בירי אסיק תליק רומל רי דיוס, פרי כוחוניק, אצ'י וצ'ובק, רי סקלחציך ששסחרי איחס רי כסלמניק פרי דיוס. רוק רי חון ויבל צ'ריך רי חון עליק עלך כסלמל, רי שויהו בשיק רי דיוס, רי ארצ'י מנקות ציך תל קוביך. אשו ביך שספק אי חונה בולוק. קטקורי רי ארי, ארי תקצ'י עוץ שרילו, שוקעות רי וציך צ'י ומל רי אין, חריך הצ'רי ותחניק רי דיוס, ריקה קולונל. צ'רצ' רי טיטו, ריקה סיך ולקוול פרי קומון קקוחוניק. צ'צ' רי ארי, רי וסיפניק, ארינים לך רוצילל רי דיוס תצ'ל, אשוקוכה רי רוצילל רי חסוס קריסטו, ריקה קולונל. ורי אין, שתינייקם פרי קרטה, שאל רומל רי, ארץ' רי עד כק איסו וקושק רי קומון תיוש. ארץ' כי הכוח פר נוחל תינימית, איכוחונטק אריחב, חריחס שימביך צ'וויץ'. צ'כיחונל רי ארי, רחאושיק צ'שס אהוץ פר נוחל. רצ'חיל שחון צ'י אישוק. ככוחוניק רי ארלקוואל, אמנקות חוני צל כרקיתך פרי קיקס למל. שכוחי רחאושיק צ'אני מנל. רומל רצ' שרי אחיוק, רי ארי, שאכפת הנינל שרצ' רי דיוס. רחאושיק שרי ארי, אוץ פר נוחל. ריארי מנים לך תחקו בנו, מנקפט רויו וואל, מנקותיכך תרי עמחה, מנחצ'וך תח, מנקות פק איצל וצ'קושי קובנו. שני עוץ כי כולה שקרי ונח קובנו, צ'י עוץ כי כולה שקרי ונח קובנו, עוץ ג'ומה שקרי חסטק קובנו. סוק לך ונח, צ'י גיצ'או רוק רידיוס, צ'י אחאו צ'רי צ'אקן ריב ריארי. ויהאומו וואץ רוק ריסק לך ציך, חצ'רי עוצלח כותוניק, ארץ' כקווניק, כויארי ג'וקאב רוק רי עוצלח ציך. יארץ' כוסאצ' כיוואץ' אקוצליך רי גיציך, רי כיקוללך רי עוציך. רומל רצ' צ'אקו אקי אייצל תק ושלבל, שמנקנימנטח, צ'קיקיהו בשיק רי מאוצתח. אבנל תק ציך, ארי אי ארי רי, צ'יארי אנבה אקו צ'קישול רי פוסים ווי כיקוויל. רי אי ארי רי, רחאושיק צפיש קיצ'י, ווינק רי, כי גיוון קש צ'קש כונוחל רי אניק אך, אך הוא פחה ווינק. ארי תקצ'י כי גיקות רי מנעוץ תח, רומל שערי ככך ווואץ' רי פואק. הון צ'קישול רי, אהרי, אך אשל רוציך רי דיוס, שוביך. רי אהך קרטה, צ'י המקל אבנל תקציך, אייצל תקווח, סקאורי ללך כיפם. וואווי ציך רי, צ'י קסיכוי, רומל קווה, סיבלך שהיחה בה רי אהרי. ארץ' עוץ וקוליק צ'קיבנה בה רי חכוכוניק. אם הקילה פונוק רי חוס תקציך כצ'רי אהחודיוס. שכוחי רי חטק כבישב רי ווינק, צ'צ'יקי כיתסה פונקיפ, שרי סקלך ציך. רונוחל חסו וואץ', סוק רי צ'קי וואץ' רי אסוק תק ווינק. קטק קורי, צ'קי וואץ' רי מה אסוק ווינק תך, מנקות חון חסו וואץ' רי. שסוק צ'קי וואץ', שכוחי נקורי, מנסוק תרי ריקוש לבל ארי קיצ'ום הבל. קיקיביך צ'קטם וואץ' רי דיוס, קטקות פרי קיקס למל, קיקיבקצ'יך וואץ' רי ארי, sibalak e itzelalak takwinak. Mang enimaneltak, mang otkun kasu wach che utzke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichak utubari usuk, erikas utzik, ri erikab, makitik bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utsucho mashik chikibana ba runohel kasu wach. Kaschukuhi ba kichukab pari kikohonik, pari loko ebal kikush e pari kochonik. Shokuhi, ri erik ishokib, chikuhi ba hun utzlak kik aslemal. Herihas ri takal chikih ri etioshlak takishokib. Makikabah ba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalak amaha. Chikikutuba ri kas utz takpishab. Rukwa weri, kikutnak uri chikiwach ri alitomab. Ri ulokeshik ri kachahilal, eri ekalkual. Ri ishokib chikikolokib. Chikowinche chuk ilik ri kirayih. Utsubanik kikiban ri kichak paha. Ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil. Arechmank otritzel tzih kibish puwiri utzih ri dios. Shokuhi, chataba chikech ri alabom. Arech utzkikiban chirech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal. Chiatjun kamab al tzih rech ri utzlak aslemal. Atsuk chiriak tzih. Eatsuk chiriak aslemal. Utzlak ri atzih. Mank otkcha chech. Arech. Rikulel mang kuwintak kohun kubih pakawiri uch eshakhiri sibalak kikishri. Ri eak patanihelab chiniman paran ronohel chrech ri kahaw. Arekas chitsukuh ba ubanik ri utz chikiwach ri eare. Makibih ba hun kesh tzih chikech ri eare. Makiban hun itzel khasuwach chikiwach ri eare. Mang kikesh ba ri kitzih chikiwach. Ruk waweri chas kikiyari Paronohel ri uqihil ri utzih ri dios, riare cheqa kolonel. Rumal rech che shkut tajik ri usipanik ri dios. Che uqibalil ri golotajem chkech konohel ri winak. Kukut chqawash, arich ri uq, kikayakan ri kaslemal cheman kukohontaj. Shokuhi, kikayakan ri urayibalwe uwa chulewri. Arich ri uq, kukkanakkan pari suk kaslemal chipawe uchanim ri. Pari qatbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uch, kqiyeh ri utzlach upetbal ri uqihil ri nimlach qa dios e nimalach qa kolonel chiare ri Cristo Jesús. Chexuyari pato qobisabal qa wach ri uch. Arech kuholok ri uch chwach ronohel makah. E kusuk umah hun siwanti nimit che e are uwinak ri are e che e achishom chrechub anek ri utztakchak. Herir hakawshik cheriat kak utritzih. Chayaba ri chukab e chatyahan ba ruk utzlah awekhelen. Magkuhi ba hun gwinak che keretzelah awach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim gwinak. Utzwe enimanel, e chiyaninak ba, chikibana ri utzil paronohel. Makibih ba ri itzel taktzih chrech hun chik winak. Michohin ba, utba chikila ri enikak chik, e ekmel ba, chikibana kuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuwika ternebem ri karayibal, erikuta ri kabakil chkech. Itzel kabantahik, tiitik kakanao, Qiwal, ekqaban qiwal chbil taqib. Kate kuri riqih, aritak che shukutri bri rutilal ri dios riqa kolonel, e aritak che shukutri loqoq ebal ukoosh shasrumal loqoq isabal kiwach ri winak. Riare, mangaret shiril richak, ri sukilalak qatbal tzih shqabano. Shane shui rumal ri loqoq ebal ukoosh, rumal riqa che rech kak kaslimal, ekak ushlabal. Pari tioshlak ushlabashel. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek faqwi ri uch shasrumal ri Jesus Cristo ri ka kolonel. Arech ri uch aretak chi uch suk chi rumal ri usipanik ri Cristo Jesus kukuhi ri qeyebal pari junalik alak kaslemal. Qas tzihwa we tzihri ekwaak che paweri kukuhi ri achukab ריאת. ארצ'רי ככהון שריצ'רי דיוס, ככך כחלחיניק רי אוצלח קיצ'ק. ווארי, אוץ, אקובן אוציל צ'קצ'רי ווינק. רי אוצוקושיק רי מושטק צ'ומניק, רי חטק אוצוקושיק רי איחליל, רי צ'אוכיניק, רי כוללניק ציר פווירי פישאב. צ'יה בקנוק. רומל רצ' צ'ווירי, מנג אוצטח. אמנג עוד חון אוציל קויה קנוק. רי חון ווינק צ'ק אופה חוקעת, ארי תקצ'י שייכתך חומול, אשייכתך וכמול, צ'ת עשה באוויב צ'רץ'. ריאת הוויתם, שווחון גוינקרי, שסחון איצל גוינקרי, אצ'יח מהכונל רי, שסרווי ריארי, כבונו כתוך ציח פווי ריארי. ארי תקצ'י, כינתקו בריה ארטמאס, אונג ריטיקי כואווק, שס צ'קווי חולוק, כתפיווק פרי ניקופוליס. ריאין נו צ'ומן, שכין קשי חלה ריקלך. חס צ'ווילה רונוחל רי רחאושיק צ'קץ' פרי קיבינם. ריקטבל ציח סיינס אריאפולו. ארץ' מנקות חון חס ווואץ' כווחתך נצ'קץ'. רחאושיק צ'רי אקאווינק כקטעמח ופניק רי אוציל פרונוחל צ'ק. ארץ' כקוויניק כתובניק. צ'וואץ' רי נמלחתק רחאושיק קולק. שחי קורי מנק איכון תרי צ'קישול רי ווינק שמנקות כיפתן. ריאת כקייה פן חון רוציל הוואץ' כנוחל ריק אווג. צ'היה פנק חון רוציל כוואץ' כנוחל ריק וכילוקח פריקה כחוניק. צ'ינים הלך סיפניק, צ'כוחי טבע איווק איוו נוחל. ריווך שציבה שרץ' ריפי למון. רי פאבלו, ריצבית על פצ'ה רומל רי קריסטו חסוס, ארי תימותאו רי אצ'לשיק, שיש רי לא קלח קצ'יל פילמון. רי ארי צ'קצ'קון קוק, שוכוחי צ'רש רי קנאפ אפפיה. שיש רי ארקיפו רי ארי צ'קצ'יל פרי צ'וך. שוכוחי צ'רש רי קומונטיוש, צ'קיקימוליך כי פרי אבוצ'וש. צ'יווץ רי איש, רי נמלח וסיפניק, ארי רוציל רי דיוס קטצ'ל, רי וסיפניק רי אחאושל חסוס קריסטו. סיבלך כמלטיושיך צ'רץ' רידיוס, צ'יאמקל, ארטק צ'יקין צ'ומן פאווי פרינו צ'אוויים רוק רידיוס. רומל רצ' צ'ריאין, נוטומו ציחול רי אולו קוקאבל הגאוש, אריה כהוניק, צ'אוקו ביסה מגאוש, רצ' טבא רי אחאושל חסוס. שכוחי רצ' טבא, אוטוקו ביסה שכיווץ' כנוחל רי אתיוש לחתק ווינק. עוצווה כהוניק רי, קויהווה צ'אוויץ' רי אושלבל, ארי צ'קת הלך סכיל, ארץ' כצ'בו רונוחל ריוציל, קוקוק ריאוך. ריקת קווין שאופניק רומל, ריתוקו ביסבל ובאץ' רי קריסטו. ריאין, סיבלך קינגי קוטק. אקורי נוצ'וקאפ רומל רצ' ששינתה וציחול, רילוקו קבל הגאוש. בים צ'וויץ' וצ'לל, שעקובם קיקוש ריאטיו שלחתק ווינק. רומל קוואוורי, פונטח, רומל רי קריסטו חסוס, סקווק ריאין ריציך, ארי רחאושיק צ'לוק, קינטקו בישיק צ'וויץ', רונוחל ריטקל צ'וויך כבנו. ריאין, ארי כוח קינטה פן צ'וויץ', פרי ובי רילוקו קבל הגאוש, חונחס וואץ'. ריחון צ'ק בין ורי צ'וויץ', ארי רי פאבלו. ריארי, שריח ווינק צ'ק, איקה מקרי, צפיטל פצ'ה, שרומל רי קריסטו חסוס. ריקינטה צ'וויץ', ארי פווי רי גוואלקוואל. ריארי, ששיג גוואלקוואלך, שסרוק תקצ'יץ' שאינו חתאים בצ'ה. ארי ריונסימו, שאוכר כנק, ריארי, מנקות ובטן צ'וויץ'. קטקות כמקרי, נמלך ובטן צ'וויץ', חדשה נמלך ובטן צ'וויץ' ריאין כמקרי. ריאין, קינצה לחיסך, קינטקו בי ריארי צ'וויץ'. ריארי, ששסו הנימה הוא ריארי. שינגווח, שיריארי כנך כנגוג. ארץ' קינו בטניך, ארי תקצ'י. אינחתליק פתקווה צ'יצ'רי, רומל ריו צלחציך. קטגורי, ריאין, מנשוחתך שינתה ורי צ'וויץ', ארץ' ריו ציל כבנו, מנשת כתוק איש צ'רץ'. שני הרי אוצרי, ששס פערי אוואנימק פאווי. ריונסימו, ונה שסה שווק פרקה או שפקיך. ארץ' ריאת שפחונליק, כגולך צ'ינחומול. ארי הרי, מנחון אכפתה נינל תך כבן צ'רץ'. שאני הרי נמנע צ'וואץ' חון אכפת הנינל. שאני חון לא קלח אצ'לשיק. we wachalal chunu wachri in, arisi balaknim chinahwa chawachri at. Eman shuitak chowe uwachu lewri, chane shokuhe pari ahaushel. Katekuri, weri at nim e utskina wilwiri in, chakulak bariare hacha inriare. We shukwan kash chawash, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in Pablo, kint ibahruk nukab weri, inri kintohow na weri chawech. Ri in, man kinchat ari ak as at guk ri in. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk ri in. Hena kut wachalal, kingwi ech chawech ri at wehunt opri, chi pari ahaushel. Chahororizah bari guanima chi pari Cristo. Ri in kint ibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, Eruk rinu chukab kinguyeh, chikat nimanek. Ri ingwetam, cheriat, nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheri in kinguyeh, cheruk takri ichawem rukri Dios, ri in, kinkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tila wachri epafras. Riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakrutzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas. Ri eare, chekechakonguk. Kokohi bari usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e paronohelu banik ri Dios chau chikech riakatat kumal riakashalutzih. Patako iho kamikri, chekis baltak ih, chawinak chakech romal riukohol. Riare chech rokisahech banel chech ronohel hasuwach, e shokuhe romal riare shuban riuwachuleu. Wekohol shel ri, kosi balahuk ihil e are u wachbal ri Dios. Riare utoqem ri wachuleu ruk ri utzih, che kosi balahu chukab. Ari takchish bantak ri chachchonenik ruk takri makah, shtuyi parikyaqab ri ni malahu bantakik chikah. Riare u kamikri, are ni malah chikiguch ri e angelib, ramal ri biyak si atak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, ri hum biyak si atak chech, are ni malah china chuguch ri kibi riare. Genakot hachin khun angel cheri dios shubih chrech
2: at atnu kohol pawe khun ikhri ri in shatin wal kwala
1: shokuhe
2: ri in inutat eri are nu kohol
1: katekuri are takchi shuyari na be ral kwal pawe wochuleu kubih
2: ri are ikhilah konoher ri evangelip ri dios
1: katekuri pakiguri evangelip kubih
2: Kupan kiaqiq chkech ri evangelib, kupan ni malak aq chkech ri evo patani khilab.
1: Puguri u kohol kubih.
2: Ayum, Dios, ri atem kkanak chubiqiq chubesak. Er uchimiyar ri rakhawibal, uchimiyar ri uhunamilal. Ri at, shalo oqeq ri sukil, e shapakchik ri man kaslemal taruk Dios. Rumal kuri, ri Dios, Ri a Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi ri at chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shukuhe.
2: Ri at ahaushel, cheshas pari umahibal ulok, shakok ri utik balir ri uachuleu. Erika, shas uchak wi ri aqabat. Waweri, ko ukisbal wa. Katekut. Ri at katkanah kan wa. Ronohel wa weri, kikalebik khe khas hun atiak. He has humanta kapal atihwa. He has hungatiak. Esha heriwa esha hik. Katekuri riat at hewi chubekik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Katekuri hachin hun angel cheriareku bichrech.
2: Chat tuyul pawikiakab. Shas kateki inkohnari eakulel. E hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: La mankonohel tariare peushlabal. Cheko hun kichak shetak chrech, arech ke kipatanih di ke kechbeh nari kolotahem? Hebreos capítulo 2 Romal kogwa weri, rachaw shik cheri uch, kakakoh kachukab patak ritzih shakato, arechi uch man kakasash tachibil takib. Weri tzich, cheshki bichri angelib, utz. Ermal kori ronohel makaj. Ronohel rimani maniktaj, kou tohi balil. La kohkowin kori ri uch kohani mahik, weri uch man kakaj tari kolotahemri. We kolotahemri.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Pari makah, aretak cek, cecilitah nek umal, renyucak pakawinak kunak. Romal kuweri, rein syak tak wayawal cekec wai khalil re, esimbih, ronohel mul, syas sacinak wiri kanima, manskiat amah tarinube. Kategori, singkoh rinutsih pari wayawal, haye, riare amangki oktah pari wushlanem.
1: Kas utri lik cibanaish achalishik, wanek ohun cishol riish, Che itzel ranima kolek, riareri kakuwinik che nach kabegui che tri dios, romal che makota u kohonik. Shane che ya I chukab chibil takiwib, ronohel takih, are achzih hum pakuchih we hum kamikri, arech mankota hun chishol riish, che ko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Kristo, weri uch koh kanach chika pari ukis balilna. Pariu chuka balin, riu kubisibal kakush, hacha parinabe kakohnik. Aritakchi kabishik.
0: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chech riwanima, hari hachak pam parichoh.
1: E hachin kuri, che parinabe shkitari tsih, e pariu kap, shechohinik. Lamana areta konohel ri shieru lok pari Egipto, romal ri Moises. E hachin kut, ri sheperro yugal chikech. Chi pare kawinak khunap, laman chikesh tariyare che shemakunik katekurir ki bakil tzakkan paritzinaliku lew. Echachin kuri rishubih chikech che shas man kiok tari pare rushlanem. We man chikech rikachin tak man shenimantak. Shahe kuri riuh kakilo che man shekowin tak shiokik romal rech cheriyare shas shikikesh rikitzih cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakshibih bakib, we kamikri, chek ona uchukab rihikibam tzich chech. Chelok kabana okem pari rushlam bal riare. Katekuri, oneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari yare, kakomom hun utsalak kag tzich. Katekut, ritzich chech kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, Mashekanakta pariare kas tzich kohonik, romare che maekota kuk riare che shetowik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahunushlanem, heri hachari ubim are.
0: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutzich pari woyawal, haye riare, manki oktari pari bushlanem.
1: Kategori, riuchakri dios, ukisom chubanik chi pari ubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khih.
0: Kategori. Ridios, shushlanik pari wuk khih cheronohel takri uchak.
1: Shokuhe, kubir chihumul pari tzibatalik.
0: Ri iare, manki oktari pari wushlanim.
1: Shahekuri, sakchakhuch, cherahawshik chekyok ehohun. Erienabeche chukamik ri utsalak tzih, manshok tak rumal rech, cheriare mansheni mantak. Ridios, kuchich hunchich ich kamikri, ekubich chirumal ri David. Sipak elaftak ich chiaknok, hacha tzipatahe kaksik.
0: Pawehun ichri, veri ish kitari uchabal, mibamba apah chechri wanima.
1: Rumal recheri Josue, wetashukam kiberi eah israelita pari ushlanem, ridios man kachau techri pahun ich chiaknok. Rumal kuri, shas alach cheko hun ushlanem. Riushranem pari wukich kayachikech riuinak ridios. Rumal rech hachin kok pari rushlanem. Shokuhe kushlan reche takriuchak. Heri hachari dios cheshushlan chech takriuchak. Shakak hoba kachukab. Arech riuch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hunguinak zakik rumal che arekuban rech kuk riuinak che mansheni mantak. Tsichnakot. Cheru tsich ridios koriu kaslemal. E utsalahu bantahik. E chiare si blah kakopin chinachu wich hunchich, rechichoh, cheko kip utsaltamal. Chikokik, kaparekik hachwikip, rekalma erikush labal. Shas kaparitak konsil, e patakri upambak. E riare kuban rikatok tsik puwe takri kunao, erikuchomah rianima. Chuwich riare, mangota hun hasu wachia watalik kakanah. Shane shas ronohel chanalik e alach chuwach takri uwa qoch riare. Che shas chuwach riare, rahawshik ban ni qatoqtsih paqwiri ux. Kategori riyoh kohu nimalah kachuch qahaw. Chesh rogrisahri prikah, ri Jesus chew kohol ri Dios, chakakhoba qachuqab chew kolik ritsih rech yakakohonik. Romal rech ri ux, mankotahun kachuch qahaw che matka kowinche uchobik ri qatuqaril. Shaneri are, shurriq kash, shas pranohele hunam kukri ux, shuwima hunam taquk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, eke kohiri uloka kebalu kush. Echukuhe, arech kakarikri yusipanik chakech. Khasarechi kubanar hawshik, ekasarechi kakah ux. Hebreos capítulo 5. Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riewinok kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kubanu chak rech tabal tokop, pakiwiri winok chuwuchi dios. Arech kuchir ritak sipanik, erihetak tobal rech, sachbalu wach rihetak makah. Riareri, kokowinik yolok eh riwinak cheman keno hiniktah, eriwinak che sachinak parikibe. Rumal rech cheriare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erumal we tuqaril ri, rahawshik che kuchi khuhun taq tobal arech kasachu wuch ri omak ri are, e shokuhe khiri kubono rech taqobisabal ki wuch ri siwan tinimit. Mankota khun kukohrib chu wuch we nimalahu kolibal patan ri, shuwiri siketalik shas rumal ri dios, khiri khasu sikishik shuban chech ri aaron. Shokuhe nakot ri Kristo ri are, man shrokisah tachibila kan rib, Riu kihil rinim chuchkahawasanik, shane shukam chech riare cheshubih chech.
2: At riat nukohol kaspawe kamikri, shatin wal kualah pawe hun ikri.
1: Shokohe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat at chuchkahaw chipahunalik, heri has ri ucholahil primel kisedek.
1: Riare patak riu kihil riu kaslemal riu bakhil, shutaruk sibalahrakoh chiah, eruk sibalahuwal wuch. Cherech riare, rikakowinik kukol riare chuwuch rikamikal. Egueri, utz chuwuch ri Dios, romal riu kaslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokuhe koholshel, shas shretamach shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam paritzakata lachutzil, riare shokik rech hunalik alach kolotachem, takobesebal kiwach konohel rikeniman cherech riare. Romal rech cheri Dios, Shusikih riare che nim chuch kahau, hachari ucholahil rimel kisedek. Puwi weriri uch, rahawshik che kakyao bishik kilah taktsik, unetak che kash usolishik, ramar reche reish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin naguri che ishaktihabchik, katekot kamikri, kuban na china rahawshik che humul rinabetak utsik ridios chiwech. Erumal nakot wari shibano, che rahawshik chinari leche, che weche kokoriwa. Rumal re cheri hun che maha kuyakan rileche, makakuin tari kutihri utsihri atbaltsih, rumal re cheri are shas hunak alna. Katekuri rie tzakatak winakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, che rilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Romal ko waweri, chakya bakan rinabe taktsih puwiri Kristo, e chukpakal ba shasrugri usala taktsih, e makbih chiba hun chik tsih puwiri nabe taktsih, che areri uk eshik ri kakush chuwechi kaminak takchak, e ri tsih puwiri kakohonik, ri tihonik puwiri kasna, e ri ukohik ri kabah chori holomah, ri kastahibal kechi kaminakip, Eri hunalik katbal tzik. Egori, kakaban nawa, wekayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin tak shkohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahu shlabishel kuk, shkohi e shkinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuqab ri wachulew, rikapena chuek kabih. Kategori chiruk ronohel wari, ri eare shetzakik. Chikakar chibapa u kamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utzirikib ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripaba chihumul ri ukohol ri Dios ruk wari. ekikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Roman rech honuleu che hawi kapegui si balahap, eche kuya otsalatak yes chikech rikik chikuhuwach, wahunuleuri, shasi chech ri yoh tsik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalah punetane, shas heri kakabih peigwiri ish. Rein kin chomach che shas ke kayech chinachi wach ish. Utsalahtak hastak, echeri hastak wachri, kaski shukamobi parikolo tahem. Roman recheri Dios, riare, shas sukilalah riobantahik, che matanek natak cherechri chak, onri lokokebaliku shikutu, rechi tokobasibali wachri ubi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech, ekiyana chikech, kamikri, rietiosra takwinak. Riuch shui kakah, che iwonohel riish chi kutubach, che kishok il chi pariukis balil, arech kaskabantah rieyebal, arech riish manisakortah, shanechi benahari hachari are, chechi rumal riki kohonik, eriki kochonik, ekachibeh nari rihetak chim kanok. Aretak chiri dios shubih richinik cherechri Abraham, redios manlogatah shuyari utsih puwi hunchik. Roman reche mankota chi hunche are nim chuwech riare. Shahekuri, shuyari utsir chibilakan rib, e heri shubih.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, eri in kimban nari chesibalak kikia na awach.
1: Katekuri ri Abraham shkanah kam pari kohonik, e shahekuri, shrilo are takchish bantahik, richinik che shubih ri dios cherech. Rewinak kikiyari kitsik Roman hunchik chare ni malahu bantahik chikiwochi are. Eriwi aik ritsikri, areguari kuhukiba cheki kisik ronahel wochoh. Katekuri ri Dios. Are takchiri are shrah shukot chikiwoch rike echbanik nari chinik. Echema shukash tariri shuchomah, shuyari utsik panikah. Are chrumal kep hastak chem kakash tawoch manlok takchiri Dios shakubantsik. Eshaheri, Ryuk Kochina Sibalah Kachukab, Ryuk Chekakatsukuhum Panibal, Hawik Kaktowikip, Arech Kas Utsu Chapik Kip Kakban Chirich Riyayabal, Cheubim Chakech. Pawayabal Ri, Ryuk Chilak Owiri Uchukab Rikushlabal, Hunkowla Kachukab, Cheshasnak Kokubik Chuwach Chiapanok, Rihum Payu Cheuchukum Kawach. Hawihe Shok Wina Beri Jesus. Ramal tokobisabal kawuchiuch, riareche kamikri, honalika lachnim chuch kahau, rechi wachuleu, heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe melki sedekri, ri rahawinel risalem, chuch kahau rechri nimalahubantahik dios, riareche shelu lokcheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu lok. Are takchi shechakatahik ria hawinel, eri Abraham shuteuchik riare. Echrechare shuyar ri al kabal rech ronohel. Eri ubi hewa ucholahil ri. A hawinel rech nimalaksukil. Echokohe riare. A hawinel rech risalem. Egori kubih. A hawinel rech nimalakutsil. Riare mankota utat. Mankota unan. Manekota eoher takratitumam. Mankota umahibalu ich. Emankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri dios. Riare hunalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri. Nimalach rechri melkisedek. Riare cheshi atach chechri chakoh rumal ri kamam Abraham. Kastsik nakot. Cheri eu kohol ri levi. Riare cheshki kambri chuch kahawisanik. Ri eare kokukri utaknik ri pishab. Cheshas kiki kambri. Ri al kabal chikechri siwantinimit. Waveri kubih, cek kikam cikech riya kachalal, punetak shukheri are, e lanak kubik pari ukinak riya Abraham. Katekuri rihun, che shas mankota wi pari rihalil, riare shiatak cherechi al kabal, cherechi Abraham. Katekuri, shutarnabeh rihun che kota richi nikruk. Katekuri, kastsih wi, cheri chutin kukam rite uchibal pukab rinim. Kategori goral ri, riha chihab che erech kamikal, kayatak chikechi al kabal, kategut chilari, hun ri che kihik bashik, cherich che kastik kasalik, shakuheri levi, riare chekukam ri alkabal, riare shutohopari winakil ri Abraham. Rumal reche riare, kochi pariu kinak ri umam, are takchiri Melkisedek shelu biche ukolushik riare. Shahekuri, wetari tsakatu bantahik, pariu kowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwiriare okisambi bishap. Cheshiach kech risiwan tinimit. Haskuche cherrahaushik chekepechina hunchik chuchkahau, heri hachari ucholahil rimelkisedek, emanjerita jehas ri ucholahil riaron, rumal rech, cheshas saretak chish keshtahri chuchkahauisanik, rahaushik wish keshtahri pishab, rumal rech riare, chekbish weri puwi, riare rech hunchik hukat, echrech wehunkatri, Mankota hungwinak, spatanahik, pari tabal tokob. Kategori, chikalah e tamtalik, cheria haushel rechi uhukatri huda, e puwiri uhukatri, rimoises makota hunzik shubih puwi, aretak chik chau puwiri chuchka hawisanik. Romalkowa, kas utri lik chinari kakabno, weko hunchik chuchka haw kapetik eheri hachari melkisedek, eheri, Unetah man chuchkahau tah rumal hun pishab rech bakidal. Shane rumal riuchukab hun hunalik alak kasleman. Kas rumal nakot, chebin wetzir puwiri.
2: Riat at hunalik alak chuchkahau rech riuachuleo, kas heri hacha riucholahil rimelkisedek.
1: Rukweri, shupatah rinabe pishab, rumal rech man kota uchukab, eman utstah. Rumal rech cheri pishab, Mankota hun hasu wechu bano, chets akatala hutsil. Rumal rech cheri pishab, shahuno kibal kech pahun utsalah kyebal china. E rumal we yabal ri, koh kebrukri dios. Kategori wari, shasruku ye ikri tzih rienik achchik. Sheushik e chuch kahau, e mankota tzih shiachkih. Kategori riare, chuch kahau, rumal rech cheriare, shuyari tzih chrih. Eshubich chech.
2: Riahaushel shuyari utzich chawich. Riare mankuk eshta wa weri. Riat at hunalik alach chuchkahau rech ri wachuleu.
1: Shahekuri ri Jesus rechuchukab hun utsalach chapbalkab china. Kategori rienikach chike chuchkahawib. Sibalaheki. Romar reche areri kamikal kabonau chikech. Cheman loktah ke kanach pa hunalik kasleman. Kategotriare. Kohun hunalik alak chuchkahawisanik ruk, cheman kakashtahtawi. Rumal kowawari kakilo, cheri are kakuinik kuyari hunalik alak kolotahem chikech rihachintak che rumal yare, kiopan rukri dios. Rumal reche kaslik, pahunalik arech kichaw rukri dios, rech tokovisibal kiwach. Hariu bantahik rinimalak chuchkahaw cherahawishik chakech riuch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch. Tasatalik kapanok chikech riyak makip, ni malak pakwan chinachu wach rikak. Man rahawshik tacherech cheronohel ik, kuchik hun tabal tokop, hachari anim tak chuch kahawip. Cherahawshik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit. Egueri shas pahunalik shbantak rumal, are takchi shuchik rip. Ripishap kiushisak enimak tak chuch kahawip, eri eare, Ejahun takachihab cheri etukar. Kategori, riutzik che siyau bishik chugwache aganok ripishab, tzakatalahu bantahik kuban chere chi kohol shel, chubekik chubesak.
3: Hebreos capítulo 8 Rinimalah hukush ritzik che katakemuloku bishik, areweri, cheri uch, kohun nimalah kachuch kahau. Riare tuyalik pari rikiakab riutem rinimalak chikaj. Riare ahpata ninel cherech ritiosh lak kolibal, echerech yakastzija lak panibal, chiare riahaushel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cherronohel nim chuchkahau, shokisashik arech kuchiech rihisipanik, eritak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesús kochi wach riuleu, riare manchuch kahau tari, romal reche kochi jojun, chekik chiech rije taksipanik, jeri hachakuta ripishab. Rie areri, kikipatanich ri wachbal, eri umuch ri hastak, reche chikaj. חרי חצ'ה שוביך רדיוס צ'צ'רי מויסס, הרי תחצ'י שומחיך ויקיק ריפניבל.
2: צ'ווילמפה, אצ'בנה רונוחל, חרי חצ'ה רישקות צ'וואץ' פווירי חויוב.
3: קטקות כמקרי, ריקריסטו כוחו נימלך ופתן, רומר רצ'ה צ'וויל פווי חונאו צלח צ'פבל קב צ'ינה. אגו צ'פבל קברי, ווקו תחינק פווי וצלח תח צ'ינק צ'ינה. ותרינה בי צ'פבל קב, מנקות הויב, מן רחאו שיק תחום נוקב צ'פבל קברי, ריארי קוצ'ה חונציך אקוביך צ'קאץ'.
2: כפנה חוכון תקאיך קצ'ר יחאו של, ריאין קוגרי רצ'וץ' רי ישראל, אירי רצ'וץ' רי חודה, כימפן צ'ינה חונקק צ'פבל קב, מהון צ'פבל קבתך חרי חצ'ר ישבן קוגרי כיתת, פארי חונקיך צ'ריאין שאין צ'פ צ'קי קב, אי שינקם קיבי, הרץ' כי אלו לוח פארי אגיפטו. רומל רץ' צ'רי אהרה, מן שכנח תקם פאווה צ'פבל נוקברי, שוכוכי ריאין שאין יקה נוק תצ'רי אחאו של. וצ'פבל קברי, כימפנארי קוק רירצ'וץ' רי ישראל. צ'וואץ' צ'י אפנוק וחטק איכרי, תצ'רי אחאו של. כינקוך נארי, ריתק נופישה, פארי קיצ'ומניק, כינתיק נארי, פארי קנימה, אין רי ריאינקי דיוס. ארי אהרה, אהרה אינוסוונטי נמיטרי. פתק וכיכרי, מן רחאושיק טרי, צ'חווינק, קוקות וצ'יכרי, צ'קיוואץ' רי אהווינק. און צ'וואץ' רי רצ'לל, אקוביך. צ'צ'ובו וואץ' רי אחאושל. רומר רץ' צ'קונוכל רי קיצ'וב נוואץ'. שסק אפרי צ'וטי נוביק, אקופנה רוג רי אינבעל צ'קאץ'. רומר רץ' צ'רי אין קינצ'צ' נא וואץ' רי רי קצלל. אמן קינתך תצ'ירי רי קימק.
3: ארי תחצ'י קוביך, קאק צ'בל קב, שוכל חיסך נקות צ'אל רי נבא. קטגורי ריאל אירין מוצתך, שעס כסשיתך נא וואצ'רי. הבריאוס קפיטולו 9. רינבא צ'בל קב, שוכחי קורי וכחלשיק, אקוחון וקוליבל בנום גורל צ'וואצ'ולהו. רומר רצ'ש סוכמשיק חון פניבל צ'ריך רינבא פניבל, אצ'ופן וקוליבל רי, קורי צ'חבל ארי משה. אצ'וואץ' רי משה, קורי חטח קשלנגווה, וקוליבל רי ריובי, דיוש לחובן תחיק. קטגורי, צ'ריך יוקה פיו, כוחום פניבל, צ'יובי, רי דיוש לחובן תחיק, צ'גישול, רי דיוש לתק כיבן תחיק. צ'ילק אווירי קוליבל רצ'י עוץ לתק קונבל, ריקוליבל רצ'י חנפק, אריתם רצ'י צ'פבל קב, צ'ק רונוחל, צ'וקוטליק ווי, צ'ק חנפק. אצ'וויץ' כוחון כאן פחלך קבל, צ'ק אורי מנה צ'ופם, ריוצ'י מירי ארון, צ'ש דושניק, אריחתק משה, רצ'י צ'פבל קב. קטגורי, פווי אקורי אנחליב, צ'ה רצ' חיל, צ'ה רוק ריקימוך, קיקצ'וק ווי, ריחם הרסיבל. קטגורי כמקרי, מנהלת הצ'וצ'ה לשיקווה רונוחל ורי, רונוחל חוואו בנון ורי, ריה צ'וצ' כחוויב, כאוק רונוחל איך פרי נבא פניבל, הרצ' כקבן רקיצ'ק, כפתן, רצ' כחלניק. קטקות, פרי הוקה פניבל, שווירי נים צ'וצ' כחו קוקיק, אישה חומול פרי חון חונב קוקרוק ריקיקאל, צ'ר רצ' סצ'יבל אומק ריארה, ארי כמק ריסיוון תינימית. רוק ורי, ריטיו שלך ושלב של, קוקוטו צ'רי וברי טיו שלך קולבל, מנחקל תח, הרי תחצ'י קונה רינבא פניבל. קוורי, חונגוואצ'יבל, רשתק וכיחרי, ריקוכירתך ויקמיקרי. רומל רצ' פתק וכיח קמיקרי, קקיאנה חוכונתק סיפניק, איכוכונתק טבל תקוק, צ'מן קקווינתך כוסוקומח, פרצ' וירי הרי, צ'ק צוקון צ'צ' רידיוס. אגורי שק פישה פרצ'י בחילל, צ'קוצ'ה בוויריווה ריוקיה. ריאטינם ארנוחל ורי, רחאו שיקווה ככיס ורי שיקה פרי וכיחי חונקק צ'ק. קטגורי לקריסטו, שוקיסה שיק נימלך צ'וצ'כחאו רצ'י אוצלתק חסטק, צ'ק פנה צ'ק קביך. ורי רומל חון נימלך אוצלך פניבל, צ'מנוקב תווינק שבנוויק, אמנקות רצ' ווואצ'ו לאוצ' רצ', שוק שס פחומול פרי טיו שלך קוליבל. מנרוק תקי קיקל ויאלך תחקיסק, אונרוק וקיקל ריאמם תחבקש, שאני שוקיק רוק ריאו קיקל, אחריש קווינק שולוק צ'חץ' חונחון עליק על הכל התחם. שק אחרי, וריקי גיקל רי הכסיק, וריקי גיקל רי המם תקווקש, אשו כוחה לקי צ'חיל רי הכל תקווקש, צ'קטו כשיק בקיגוי רי החמקים, קויירי צ'חצ'ו בליל, צ'ש ריקי בקיל. נימלך צ'חצ'ו בליל צ'ינרי, קויירי וקיקל רי קריסטו, צ'רומל רי חונליק על הכל שלבשל, שוצ'י חריב רוגריני מלאכו צ'חצ'ו בליל, שמוצ'י דיוס. ריארי, כוסקניסח נארי, ריק צ'ומבל. כוצ'ופ נגו וצ'רי, ריק קמינק תקצ'ק. ארץ שאוך כוך איכלן נא צ'ץ' ריק אסליק דיוס. רומל כווה ורי, ריארי ארץ עוול פווי חונקק צ'בלגב. שפריו כמיקל, ארץ כולוק תקרי מקח, רש תקרי נאבי צ'בלגב. איכצ'ין תק אסי קטליק, כי כאמור יכונליק על החץ' פל, צ'בים צ'קץ'. רומל רץ', צ'חווי כווי חונגווך רי שוביך כנוק, ריווינק שכמיק, רחאושיק צ'ק על החניק ריו כמיקל, רישבנו כנוק ווווך רי. ריווך צ'שוביך כנוק ריווינק שכמיק, שווי כצ'וקניק, אשווי עוץ, ערי תקצ'יש כמיק רישבנו רץ'. מן כצ'וקון תח, אמן כותו פתן, ארי תקציק אסנה רישבנוויק. שחי קורי, רינה בית שבלגב, שתיקתך ריו מחיבל, שעשרו קיקל, ארי תקציש ביתך רומל רי מויסס, רנוחל תק ריו פישבניק, ריפישאב צ'קייץ' נימלך כנוחל. שוקם מוקוק ריקי קיקל, ריק אג תקמם וקש, אריקי קיקל, ריק איסק, רוק רי חורון. ריחון יקרינק ריסמל צ'יך, אריחון חיפיבל. שוצ'יקייך ריווך צ'אץ', שוצ'יקייך ריב ליארה, שוצ'יקייך כנוחל ריבינק, קטגורי קוביך.
2: ארווה ריקיקל רץ ריצ'אפ בלעב, שערי רידיוס שכוחו צ'יווץ'.
3: שוכוחה, שוצ'יקייך ריפניבל, ארונחל ריחסטק צ'קו כיסש פרי איכלניק. חריך צ'קוביך ריפישאב, רונחל כצ'חצ'ו בשק, רוק ריקיקל, אהוה מנקוטה קיקל, מנקוטה הוציל רי. רומל כווה ורי, נאבי עוץ שרי חסטק וויצ'בל, רי חסטק כרי חתך צ'יקח, כצ'וחצ'ו בשיק חצ'ה ורי, איפאו קאב עוץ שכצ'וחצ'ו בשיק, רי כרי חתך ווי צ'יקח, כתקו טרוק חון עוץ הלך טבל תקוב צ'ינה, שוויץ' רי טבל תק תקוב צ'רצ' וויץ' ולאו. רומל רצ' נקורי, רי קריסטו מנשוק תפחון תיוש לך קוליבל, שאו קאב וינק שבנוויק, חון קוליבל צ'שאו וצ'בל ריחס תיוש לך קולבל. שאני שוקק צ'י פריקח, ארץ כמקרי, ריארי, ככוחי צ'וויץ' רידיוס, רץ' תקובי סבל כוויץ' ריוך. אם אנשת הקוצ'י חריב, כי תקומון חצ'ה קובן רנים צ'וצ' כחאו, צ'קוק רונחל חונה פרי תיוש לך קוליבל, אירוק קיקל צ'מון קיקל תריארי. ותחרי, צ'ירחאו שיק נקורי, צ'קי תקומון קוריק קש, צ'יקס פריו מחיבלו לוק ריו וצ'ולאו. קטגורי, כמקרי, צישה פחומול שוק הרכיסך ריו איכיל פריו כיס בליל, ארי צ'קוצ'ו פגוץ' שימקח, ארי תקצ'י סיירי ארי קוקי כתבל תאו. חרי חצ'רי כיבניק ריו נק, צ'ישה חומול כיקמיק, קטגורי כיוק צ'וגוץ' שכתבל ציך. שוקוכה, חן הגורי לקריסטו, ליארי שוחץ' ריב, צ'ישה פחומול, ארץ קוצ'ו פוווץ' כימק, אקי סיוון תקטינמית. קטגורי, פאו כמול, קוקות שינרי ברי. ארי תקצ'י מנקות צ'י רץ' צ'ש רימקח. צ'קיוואץ' חצ'ין תח כיאם, ארץ קויה ריקול תחם צ'קץ'.
1: הבריאוס קפיטולו 10. פרי פישאב, צ'שוגוי קולק ריומוך, רימביל צ'ק פנה. מנקרח תח תרי, פרי ארי, ריקרחתך צ'ו איכסק. ריפישאב, מנקוטה חומול רי, ככוויניק קובן עוץ צ'קייץ' רי ככה ברוק רידיוס. רוג ניקח תק תבל תקוב, צ'ק צ'יש רונחל תק חונב. ותחרי, למען שקיקיס תקו צ'י שקרי, ריחי תק תבל תקוב. רומל רד שרי פתניהן צ'ק ואיכרניק רי. רי הרי שעשה עוץ לתק וינק צ'ק, צ'י פרונחל איך. אי צ'יקטם פקייץ' וי, שמנקות צ'י חון מקח. מנחרי תקות, רוק תקרי תבל תקוב, צ'ק צ'י שיק צ'י פרונחל חונב, כנא תיסה שיק ריחי תק מקח. רומל רד שרי כיקיקל רי אמם תקווקש,
3: irikigikel riekisik mankakowin tari kuchup wach rijetak makaj. Romal kuri aretak chiri Cristo kokpa wewuchulewri kubij.
4: Riat manshawata junta baltokop, manshawata jun sipanik. Katekut riat chaban junu bakilal. Manshak amowakta rijetak holocaustos, erijetak tabaltokop rech chupubalu wach rijetak makaj. Kategori riin shimbih. He riin in petinak. Rumal rechi bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
3: Nabe kubih.
4: Rihetak tamal tokop, rihetak sipanik, rihetak holocaustos. Rihetak tamal tokop che kuchupu wach taklimakah. Manshak amowaktah.
3: Kategori ronohelwari. Shchi ishik kheri hachaku bihri bishap. Kategori kutsakatisak chiukok.
4: He, riin, impetinak chiubanik ri arayibal.
3: Riare, kuchupuwech rinabe ucholahil. Arech kuyao, kukok riukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, riuj uhtioshir sam. Romal che chishapa humul, riubakil ri Jesucristo, shokik tabal tokop. Kastsignakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takih che uchishik rijetak tabal tokop. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupuwech rijetak makaj. Kategori, riare, shuchik shahunchi tabal tokop, rechupaluwech rijetak makaj. Kategori, shtuyi, perikyakab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahunchi sipanek riare, chikechi etios altakwinak. Chifahunalik shuban tzakat e utz shikech. Ritiosh lahushlabishel kubih chakastzih wari, are takchi kubih.
0: Arewa we chapalkap, chakimban na wakuk ri area. Kimban wach wach, chiakanok, rinik ahtak ikkanok. Kchari akhawshel. Riin, kinkok na wak ri khetak nupishap parikanima, e kintik na wak parikichomabal. E manknatak tachiri, chwech rikimak iriketselal.
3: Kategori aritak chi chupatahinak chi wachri makah, mankota chi hun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wachri makah. Shahekori e achalishik, riuh kori kachukab, arech kuhok paritiosh lak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rech rikak, e kasalik lak beche shuhak riare chakawuch, gweri kabantahik rumal ripayu, e ripayu are riubakil. Kategori kohun chuch kahawa hoinel. Kamal be paririchoch si Dios. Chukit ba kasruk ronohel kanima. Ruk tzakata lak kakohonik. Ruk hunchah choh lak kanima. Chuwich ronohel itzel chomanik. Ruk hunchah choh bakilal. Chey chahom ruk tzin tzoh lakha. Utsuk olik ba chakabanari e yebal. Rumar rech riare. Chey shuyari utzik. Shas mankukesh tariri utzik. Chukok ba il chibil takib. Arech si uch. Uchutz parilogokebal kush e uchutz paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chiyaba I chukab chibil takiwib, e werichi ni marisak chinao banik, aretak chiki wiloche nakak chik owirik ik chekepetik. Romal rech were uch, shaspa kanimak kiyulok ubanik rimakak, aretak chikak omom chikri sakalakzik. Mangkota hunchi tabal tokobri, che kuchupu wach ri hetak makaj. Riare che hewaku bonori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balahasu wach, chugoch katok tzik, e chugoch ri shibe bal royogual riak, che shasaninak ri kiutihe hubik rei tzel takwinak. Lako huinak kopakchik ri upishab ri Moises, utri che kamasishik, weko keb onoship winak che kikia ubishik ri upakchinik. Lamen gichomak taqcheni malakkesh chinari chuwachwari, ri taqalchiri khunche ku takalek huwachri ukohol ri Dios, eche mankaril tari utsalak ukikel, rechi chapbalqab, riku bantiyosh lak cherechare, eshu heche kubih ri tsel cherechi tiyosh lak sipanik, ri uch qetam uwachri are che shubih.
2: In inrahaw ri yakbal utohbalil ukashil, ri in shaskintoh nari ri taqalik.
3: Shokuhe.
2: Ria khawshel kuban nari ri qatoftsih pakiwi ri ewinak.
3: ni malak kisbal ko share takchi hun guinak kah periyukab rik aslik Dios Roman rikash. Chenatah bachi wech rinabe takih are takchi kochi risakil iguk riish hun ni malak kash shkohi iguk kohun takmul ish kochi wech yakonek echi wech ikash chiki wech guinak kohun takmul chik shikuyu eshi yai wech kukrikikban kash chikech Roman rech cheri ish Shina oe shi bani wet cherech riki kashk olil rie kopache. Riish, ruki kotemal shish kohik, are takchi ish tokish rihastaki wech. Rumal re cheri ish, iwetam chek ohu ni malachik inomal chu wech ronahel wari. E huni inomal cheshas ko kolek. Misach bakamikri, riku balik ush, richugab. Wak ohu nim esukalach utok balil. Riish rahaushik kohi ikochonik parikash. Arech qaski ban rikrah ri Dios. E shahe kuri ri ish ki chakri ri uchi nekri are. Roman re che shahu biq chik. Qas shani tzala hu biq chik. Ri are chik pena. Shask pena ri e shas chanim rik petek. Kategori ri suk alak nuinak. Kuk aslemal ri pari ukohonik. Ewe kanimahik. Ri gush labal mankeki kotari rukri are. Kategori ri uch manku hanimah tawa. Man uchresh tari sachbalib ri uchu huinak chek ori ri qekohonik arech qekol ri qushlabal. Hebreos capítulo 11 Ri qohonik are uchikibalil ri qiyebal. Are are ri kambeha balil chech ri hastaq che mankili takhta uwech. Romal ri are si balak shela bakhishik ri aqatit qamam. Romal ri qekohonik ri uch kakachubo Cheri nimala huwachuleu shban tahigru hunutsih ri Dios. Ehek uriri hastak chek khil wach uch, shelu lok rugri man khil ta wach. Romal ri kohonik, riabel shuya chrech ri Dios hun tabal togo, chare nimala hubanik china chu wach ri rech ri kain. E romal kuwaweri, riare sukil kuchushik romal ri Dios, are takchi ut shiletak ri usipanik, eherinak ot romal weri, unetak cheriare kaminak chik. Riu kohonik shask chaguna pui. Romal riu kohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tarikamikal, manshek tahtah, romal rech shkamubik romal ri Dios, romal rech chechushetak riu kamikubik, ritzipatalik kuyao bishik puguriare, che utshubanchu wach ri Dios. Kategori are takchi mankotari kohonik, shas manloktari utskohril wiri Dios. Roman reche hachin kakibruk ri Dios, rahaushikrik kohonik chek ori Dios, echeri Dios, kuyanari riutzil chike chike tsukun cherechiare. Roman riu kohonik ri Noe, shretamah romal ri Dios, rihastak wache maha kiletahik, ruhun kohonik alak shibrikil chuwechi Dios, shubon hun hukup, arechki ukol ri euinak, eah pahak olibal. Roman riu kohonik shubon katok tzik puwi wachuleu. Eriare shu shokech banel chechri sukil chekri khtah romal ri kohonik. Romal ri kohonik ri Abraham ani manik cherechri Dios are takchi ku takubik are chkubek ahunuleu chek ya takhna cherech pa echbanik. Kategori shelubik shbek eman retam takhawi kbewi. Romal ri kohonik shbin katik pariuleu chech bis cherech. E pariuleu ri hun kashlangu nakriare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri Isaac eri Jacob. Riare, che shokuhe ech banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malak tinimit che tzakatalik, kas chusheolok. Eche are ri Dios ach tzakal rech. Romaliu kohonik, ri Sara shokuhe shkowinik shalkualanik, che are takchi manuhunab tachik. Romare che riare. Shuchomach che mankukash tariri utzich rishchin wari chrech. Romal kowa wari, chisharuk hungwi nakche nakachchik kowi chrech rikamikal, shialash wui eki rihalil, sibalachek e hachari chemil pakach, emaloktach ke halashik hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, eshaz manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yaw panok hun rutsilu wach. Kategorish kibih, che shase kashlangui, e shae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheriki kibih, utsukotik kibano, che tajine benakche utsugushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, cheski yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsarih pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri Dios mankikishta chikechri eare, are takchiku bih che are are, ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun ni malachtinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchich ri Isaac, ri shuguyu kohol. Ri are, cheshukam ri chinik, cheshas puwiri are bimchech.
2: Romal ri Isaac, ri at kohi awi halil.
3: Kuchomach, che ni malach kowinel ri, ri Dios, chekyu walhisah nari, ri ekamenakit. Romal kuwaweri, Si atak chinari ukohol Isaac cherech, eriare, shokik hun wachibal. Rumal yukohonik ri Isaac, shuyari te uchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasare kri lapanok ri utz tak hunab, chek penari. Rumal yukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, si u te uchih konohel yukohol ri Jose. Shurukubarib, eshu oyabari ukholom chori uchimi. Rumal yukohonik ri Jose, aritakchi nakakchik owiri ukisbalil, shunatisah ri kakashebal ri aralkual ri Israel, estakankam puwiri takubak. Rumal yukohonik ri Moises aritakchi hunalachnoch, liare shawishiko shipik kumal yunanutat, rumal riches kiloche hun utsalachnoch, eriare manshkishibik takib chugochi uwuch ri ahawinel. Aritakchi tzakatu inakchik ri Moises, Rumal yukohonik, shupakchih wekbish cherech, cheri are, ral hunumial ri faraon, are ut chugoche ko parikash, kukri uwinak ri Dios, chugoche kuk aslemah pake boshibkih, ri uhelal ri makah. Shuchomah, chare ni malach inomal ri, ri itzelu yokik shban ri Cristo chugoche inomal ri Egipto, romare cheri are, are uya oma panok ri uwoch, Chirrih riu tohobalil ki atah na cherech. Rumal riu kohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheri chekril ri khastak wach, chema loqtah kakilo. Rumal riu kohonik riare, shokowisah ri Pascua, e shuchikih ri kikel, are chi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Rumal riu kohonik, שגש פריקיח פלו, חכס שכיח אל החולהו. קטגורי, ראי אהגיפטו, הרי תחציש כך ששבוכי חרי ככיוונו, שאובי קובי ריפלו. רומלי כי כוחוניק ריחתך ותפיירי חריקו, צעקוביק, הרי תחצירי הרי, וקוק איכשיק סוטים כך. רומלי וכוחוניק, ראי שוק רחב, שקש נמצ'וטין, משכם תקוק רימנקי כוחונתך, רומלי צ'פח המריל, שאוכולך ריונק, ששקי אצלינוק. קטקות, חסצ'ינה כמביך, רומרת שמנחמל טווה, ותקינגוח כונה כמביך שינה פוגוי רי חדאון, רי ברק, רי סמסום, רי חפטה, רי דוד, רי סמואל, אי אשל וציח רי דיוס. ווה ויערי, רומרת ככוחוניק, שכי קסח תקח הוויבל, שכי בן רי קטוח ציח, שכי קם תקריצ'ינק, שכי צפיח כי ציר יקוח. שכי קסח ריו צ'קב, ריק יקבל תקעק, שענימח צ'וות שיופוצ'י תקריצ'יץ' רצ' צ'וח. כוסי בלח כי צ'קב, מנה יגוואב תצ'ק, כוסי בלח וכוויר ריק ענימה פרי צ'וח. אשכי פחצ'יך כי ווץ' ריק כשלן תקח צ'וחב. איכוכון אישוקיב, שכסתח כי ווץ' ריק כמניקיב. איכון שיקד שיק כמינקיב, שבן נמלח תקש שיקד פרקי בקיל. מנשכחתך שצחפיתחיק, רומר רצ'יק כך ונעוצלך כסתחיבל וצ'ח צ'נה. הניקחצ'יק שכיצ'יחו שכצבשקי ווץ' אריקי רפושיק, שכוחרי כחטשיק רוק ריצ'יץ' אצ'ה שיוקיסש פצ'ה. שכיח צ'אבך, שכופישיק, שכמיסשיק רוק תקוצ'יץ' צ'וח, ראי הרי אבי נל שכיבנו, שכתליק רוק וצומל צ'יך, און רוק וצומל כסיק, ראי הרי מנקות החון חסטח קאץ' ריארה אקו פרי קאש כומר ניקח צ'ק סיבלך קבן קאש צ'קאץ' אקי יוקק kumal ri eitzel takwinak. We winak ri, mana eus tak chuwach we wuchuleu. Shebe patak tzinalik uleu, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba, kohun utzalak tzih kabish pakiwi, ramal ri kikohonik, ri eare, manshkirikta ri chim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, hun utzalak hasu wach chakechri uch, arechri eare, man kiopantach we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12. Rumal guri, riuje ko chakwuche ki e utzala takwinak. Shahe kuri, rahawushik cheri uch kakyakubi ronohele kaneri makah. Cheku sutih kihri uch. Arech kasru kachukab, kakakohanim pariyakabe, yare kas chakilari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal, e areu kisbalil rakakohonik. Riare, cheman kakanaktakan pariyuki kotemal. Shani are shuchie hun ribal. Man shushech tabarib chuwechi etzalal. E kamikri kopri rikyakabri utemri dios. Chishchoman bachre shiare. Che shuchie huikashri. Chifakyakabri ahmakib. Areche ish mankisakta rumal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pariyukohiki chukab. Chuwechi makah. Mangi kochom tak kishopan chika parikikel. La manish kanihinaktakan pariitzih. Cherechi chukab kabish chiwech. Kheri khasi shalkwal shalab.
2: Nukohol. Ma wetelah wachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech. Cheri hunche loq chuwechri ahawshel. Shas kiahwi rumal riare. Kategori kuk ahisah ki wach konohel ri eralkwal che loq chuwach.
3: Kirikash rech utsil chiwech. Kheri khachai shalkwal shalab kuban ri dios chiwech. Khachin hunalkwal shel kolik cheri utat man kuk ahisah ta wach. We man kuk ahisah ta iwach. Kheri khacha kuban chikech konohel. Reish shai shalkwal ri ruk chikhuni shok. Emani shalkwal tari pariyukulanem. Kategori ri uch, e konari e katat ri shayow ri qabakilal, e cheri kiki kagisah kawuch. Kategori ri uch kiaqnimah. Laman kuhnimanta kuri, che chitat shel, che rakhaw ri e ushlabal. Che are ni malakchuwuch wari, arech ri uch kakokhiri kakaslimal. Kategori ri akatat, ki kagisah kawuch, kheri khachari usakil pari kichombal e are. Eshaq rech kiep oshib khunab. Katekutri are kuban gwari chikich arech kakokhiri tiyosh lakho bantakhi kuk. Qas tzikh nakot. Are takchik ya khun. Mankotari ri kikotemal kuk. Shane kohbison re. Katekut pahunk ikchik. Kuyari ri utsalak sukil chikich. Rikik chakuhu beal gwari. Rumal kowa gwari. Chiwali sakh bari gap. Che kaminak. Iri chek che mankota uchukab. Echi sukumah ba rikash takbe cherechi wakan. Arech mankasash teri choko. Shane are utsri cheka kunatahik riare. Chitsukuh bari hamaril eri tiyoshlak kaslemal ku konohel. Weko hun mankota weriruk mankril ta wachri ahawshel. Kaschishok ba il cheri lik. Arech mankota hun winak che matakori usipanik ri diosluk. Chiwilaba, arech mankota hun kala hurabche, katushnikulok, e kubana kash chiwech, e rumal yare kubana itzel ronohel rikor. Kas chiwilaba, arech mankota hun itzel winak, che kuban ri itzel takhasuwech. Kheri khachari esau, che shar rumal hun rikil, shukhal ri pishbanik takal chirik yare, rumal reche nabeal kohol shel yare. Iwetam chik, Khasri aninak shuban chik are takchi shrak, chik rechbeek chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik. E manushkuin tacheu kashik richomanik, punetak chiruk roek shrak wetashkuwinik. Reish, manshishqib taruk khunkhasu wach chekiletak wach. Chekak, chekekumal, che nimalak ekum, nimalak kakik, che rokobal ritrompeta. Rokobal taktsih, kategori, rishetto gweri, shkitsanoh, arech menkech abesh tachi humul rukweri. Rumal reche man ke kowintah kichich we pishabri.
2: Rihunche kuchapna rihuyup, huneta hunawah, shaschik aka bari abachrih.
3: Rukri ni malachtakesh chesh kilo, rimoises shubih.
5: Riin si balakin shibihwi, etahin kin birbitik.
3: Kateko triish, shishkibruk rihuyubal risiong, pariutin mitrik aslik dios, rukri u Jerusalem rikah. Ekukri si balach e angelip, bahun ni makihalach mulin ip, kukri winakche e nabeal, e chek ori kibi parikah, rukri hunchi dios, katabalzich cherechon helu wachuleu, kukri kushlabal, riesuk takwinak, ri eare, che e utsalach pariukis balil, e rukri Jesus, riare, che ashelzich che shrikak chap balkab, ruk hun kikel che kuyari sukil, Eche are ut shina chuwochi ukikel riabel. Kas chigwilay wip, areche ish mi pakchiech ri utzich riare. Rumal rech, chere hachin takshki pakchiech ri utzich rihunche shuyaw bishik, hojun tak bishab pari uchulew, manche kowin takshe animach chuwoch rikash. Arene ni malach mankuch kowin tari, riwoch kuch animachik, weka kapakchiech uwoch riare, che kas parikach kuchuch abecholok. Oher kanok, Rio Chabalare, Shusilo Bisahri Wachuleu. Kategori Kamikri, Kubir Huetzir Chakechri.
2: Chipahumulchik, Riin, Kinsolo Bisah China Mashuita we Wachuleu, Shanesho Hojerika.
3: Pahumulchikri, Rikubir Huetzirri, Cheri Hastakuwach, Cheku Silo Bisahna Wachriare, Shaska Kashtahna Wachri, Romal Reche, We Hastakuwachri, Shabanom, Eke Kashtahik. Arech arek kanahik rihastak cheshas manke kashtak tawi. Shahek uri, wari uxka komawah hunahawi bal, che manke kashtak tawich, rahawshik, eusna kuriri, che kaskakol wesipanikri. Eruk wesipanikri, chakyaba cherechi dios, hung ichlanik che utsuwachri are, ruk hung kohonikalah kaslemal, eruk shibrikil, romalre cheri kadios. Riare hung akche ronohel kukatisahubik.
1: Hebreos capítulo 13. Chishkanahba, palogok ebalikush chibiliwip, masach bachiweche si balach utswe hungwinak, karokshanihrip choha, ekikulahuch, rumal nakutweri, ehohun shekikulah e angelip, e manishketa mahtah, chanatah bachiwech riekopache, chibnabache, Ish kokuk eare pariche, chinatak chiwech rihetak kashk banchikech, romal reche shokohere ish kohun ibakil. Nim chigwilagui ri kulanem, erich atrech kulanem, chibanaba che shas mankohun hasu wachitzel chuwach, romal reche ri dios, kuban nari atok tzig pui ronoheri tzel kaslemal, e puwiri mak ruk achi ishok. Utsripuak. Kategot milogok ehuwach. Chishkikot baruk rihastak cheko uibuk. Romare cheri dios ubim.
2: Riin, mankatin ya takanok e mankatin wanoba takanok.
3: Shahek uri, riuh kuhkowinik kakabih ruk kachukab.
6: Ri ahawshel, are are rikakolonel. Riin, mankota kinshibih huib. Hask kowinik ri kuban hungwinak chwech.
3: Misach bachiwech riyakamal takibe. Ri eare, Cheshki bano arechi ishi tari utsihri dios. Kas chigwilabari kik aslemal, pariukis balil, arechi ish kukohiri kohonik, kheri hachari kikohonik ri eare. Ri Jesus Cristo, ri are oher, ri are kamikri, esho kohe chubekih chubesak. Michal baribe rumal hohun kashlan taktsih, rumal reche are ut sheri anima, ko chokab parisipanik. Emanareta utsri, chek tihi hetakwa, chemakota uts suban chiket shishetihuik. Riuch kohun katbal tokop, chehawi ri eah patanihel, paripanibal, manyatal te chiket arech, kewari eare, chila. Ri eawah, cheriki kikel kukamubiri nim chuchkahau paritios lah kolibal, arech kuban itabal tokop, rech kuchupu wachri makah. Riki bakil mangka katisesta pariek owir winak. Rumal kuwa weri, shokoheri Jesus, arechi are, kiu tioshir sahri winak rukri ukikel. Riare shuk ashek rikash, mamparintinimittah, shane shuk ashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, arech, uhko uhrukri are, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok, rirretsaloshik uwa chare. Romar re cheri uh, mokota hun hunalikalah katinimit gural pawe wachuleu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Albaria.